Da profits use pacem in ebus nostris, ut ope misericordia tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa.

0: Ecce agnus Dei, ecce cutola putata mundi, beati qui acenum agni vocati sum.
1: Domine sum Deus,
0: religios protectum meum, et tantum dignum, et sana vita amor.